0: Rume. Tos ni kabari nga pul ke tume. Yangi nya ro.
1: Kabadi. Chang'e. Rang dende ta guri. Nie de rang ta je lo yong ya. Gu de yin da.
0: Doesn't it to you?
1: Doesn't it to you?

0: Bala, dinle Sita.
1: Vale.
2: Lo sabe nada. Dinla ngi ni ga, ning ma ke bu cha shu.
3: Ye!
2: Lo sabe di na le. Na ming ma ke shu cha shu. Na ka ro ya bu cha chi yi. Mai ka ro ya shu cha shu.
4: A ti, za shi na ji jie de da.
2: Ji de, na tong go. Ji de ma bu cha shu ya yi.

0: ngatanda khali re
1: a ya tadi a
2: kela kana so
1: a pomo
0: sangke nga ngsin
3: kela kela kena ma suwa
1: a jingchu nie go di lu bu du de a
3: lu bu du ku yu na de
2: kela kela kela kela